na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia aye fu esi senye radi adumwa nankame ni mangwasyo nasu sadye ni panina wongwa.